Hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo Vysokých Tatrách sa začína jarné sčítanie kamzíkov. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Háziovou. Košický mestský poslanec a kandidát na primátora Ladislav Lorinc obvinuje súčasného primátora Jaroslava Polačeka, že na svoje zviditeľnenie pred komunálnymi voľbami využíva billboardy platené mestom. Polaček, ktorý včera ohlásil zámer obhajovať svoju funkciu v jesenných voľbách, to odmieta s tým, že billboardy v uliciach, na ktorých je jeho podobizeň, si hradí zo svojich peňazí. Vo Vysokých Tatrách sa začína jarné sčítanie populácie kamzíka vrcholského tatranského. Ak budú priaznivé podmienky, zamestnanci správy Tatranského národného parku, strážcovia prírody a dobrovoľníci postupne vyrazia do terénu vo viacerých tatranských lokalitách. Sčítanie potrvá niekoľko dní a postupne sa zmapujú Vysoké, Západné aj Belianske Tatry, aby bol získaný čo najpresnejší obraz o stave kamzičej populácie. Pozorovatelia zaznamenávajú aj vek, pohlavie a najmä počet tohtoročných mláďat. Koaličný Hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Cieľom legislatívneho návrhu, ktorý strana predkladá do medzirezortného pripomienkového konania, má byť najmä ochrana detí a mladistvých v online priestore. Minister školstva Tomáš Drucker priblížil, že podľa návrhu by deti do 16 rokov nemohli mať vytvorené účty na veľkých digitálnych platformách. Netýka sa platformiem určených na komunikáciu. Prejdeme na šport. Zápasy futbalových majstrovstiev sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku doposiaľ navštívilo už milión fanúšikov. Sú to zatiaľ najinkluzívnejšie majstrovstvá sveta v histórii. Na šampionáte zatiaľ odohrali 16 z celkového počtu 104 zápasov.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied zanikne. Rozhodol o tom jej snem. Krok je súčasťou reorganizácie pracovísk akadémie, ktorú realizuje na základe uznesenia vlády z roku 2024. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila salmonelu v salašských výrobkoch z nelegálnej prevádzky na Liptove. Viacerí konzumenti zakúpených výrobkov skončili v nemocnici. Výskyt črevných ochorení bol potvrdený u 7 ľudí. Súd bude mať ponovom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavedie aj pri neprítomnosti žalobcu. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš po majstrovstvách Európy v Portugalsku povedal, že bronzová medaila v K1 na 5000 metrov ho veľmi teší. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo Vysokých Tatrách sa začína jarné sčítanie kamzíkov. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Háziovou. Košický mestský poslanec a kandidát na primátora Ladislav Lorinc obvinuje súčasného primátora Jaroslava Polačeka, že na svoje zviditeľnenie pred komunálnymi voľbami využíva billboardy platené mestom. Polaček, ktorý včera ohlásil zámer obhajovať svoju funkciu v jesenných voľbách, to odmieta s tým, že billboardy v uliciach, na ktorých je jeho podobizeň, si hradí zo svojich peňazí. Vo Vysokých Tatrách sa začína jarné sčítanie populácie kamzíka vrcholského tatranského. Ak budú priaznivé podmienky, zamestnanci správy Tatranského národného parku, strážcovia prírody a dobrovoľníci postupne vyrazia do terénu vo viacerých tatranských lokalitách. Sčítanie potrvá niekoľko dní a postupne sa zmapujú Vysoké, Západné aj Belianske Tatry, aby bol získaný čo najpresnejší obraz o stave kamzičej populácie. Pozorovatelia zaznamenávajú aj vek, pohlavie a najmä počet tohtoročných mláďat. Koaličný Hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Cieľom legislatívneho návrhu, ktorý strana predkladá do medzirezortného pripomienkového konania, má byť najmä ochrana detí a mladistvých v online priestore. Minister školstva Tomáš Drucker priblížil, že podľa návrhu by deti do 16 rokov nemohli mať vytvorené účty na veľkých digitálnych platformách. Netýka sa platformiem určených na komunikáciu. Prejdeme na šport. Zápasy futbalových majstrovstiev sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku doposiaľ navštívilo už 1 000 000 fanúšikov. Sú to zatiaľ najinkluzívnejšie majstrovstvá sveta v histórii. Na šampionáte zatiaľ odohrali 16 z celkového počtu 104 zápasov.

krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše božské Sky Rádio už od 7 rána. Opäť raz začína vaše Skyko s Milkým. 4 najbližšie hodinky budú patriť nám veterí Sky Rádia. Naša Danička vám prinesie stále správy o celej infoservis Opol. No a ja pomedzi toho prinesiem najnovšie témy a kopec božskej hudby. Dobré ráno.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa

0: a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku.
1: Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

7 hodín a 16 minút, to je presný čas zo Skyrádia, som si počkal na celú hodinku. Nože a vy stále počúvate úvodnú hodinu Skyka s Milkym, v ktorej sa ideme pozrieť, že v obci pri Kočisiach vyrastá nový závod za neuveriteľných 14 miliónov eur. Prácu tu nájdu stovky ľudí. No a čo budú porábať, tak na to sa ideme pozrieť bližšie práve v tejto chvíli. Green Farm vo Veľkej Ide pri Košiciach buduje výrobný a logistický areál za 14 miliónov. Po dokončení v roku 2027 má zamestnať viac ako 250 ľudí. V priemyselnom parku vo Veľkej Ide pri Košiciach rastie jedna z najväčších súkromných investícií v regióne za posledné obdobie. Slovenský výrobca výživových doplnkov Green Farm tu bude nový výrobný a logistický areál mať za približne 14 miliónov eur. Ten má po dokončení zamestnať viac ako 250 ľudí. Moderný závod s rozlohou 10 000 metrov štvorcových rozšíri výrobné kapacity firmy a posilní jej exportné ambície na úroveň európskych a svetových trhov. Výstavba sa začala koncom apríla symbolickým prvým výkopom. No a začiatkom júna pribudol ďalší významný milník, ktorým bolo osadenie prvého nosného stĺpa budúcej výrobnej haly. Dokončenie nového areálu je naplánované na prvý kvartál roku 2027, takže to už je za chvíľu, čo by kreden som dohodil. Ani sa nenazdáme a nová Green Farm zamestná 250 ľudí, čo je naozaj potešiteľná správa pre celý východ, keďže tu dlhodobo trpíme vyššou nezamestnanosťou ako ostatné kraje. A nový závod bude pozostávať z výrobnej haly s rozlohou viac než 8600 metrov štvorcových a dvojpodlažnej administratívnej budovy. Súčasťou areálu bude aj parkovacia plocha, nové komunikácie a kompletná technická infraštruktúra. Firma plánuje do prevádzky uviezť 11 výrobných liniek a 18 moderných výrobných strojov, ktoré umožňa vyššiu mieru automatizácie a efektívnejšie plánovanie výroby. Významnú úlohu bude zohrávať aj logistické centrum s kapacitou až 7500 paletových miest. Green Farm očakáva, že vďaka novému zázemiu dokážu rýchlejšie reagovať na požiadavky zákazníkov, no rozšíriť portfólio produktov a zvýšiť objem výroby, lebo o to by malo ísť každému výrobnému podniku. No a my budeme držať palce, nech sa im tieto prognozy naplňať čím skôr a potom už budú len chodiť do Skyrádia chváliť sa svojimi ďalšími úspechmi a ďalšími zamestnancami tu z východu Slovenska. Držíme palce.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: No a tesne pred pol 8 sa ideme pozrieť za vami, za volanty dnes prvýkrát a radary nám hlásite na výjazde do Košíc, smere od košických Holčian, všetci smere do Košíc, na výjazde zo Sečoviec smer Prebišov a v Brekové smere od Humeného. Hliadku máme v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke. Ak viete čokoľvek nové, dajte nám vedieť. Šťastnú cestu so Sky Rádiom.
2: Stav politických vied Slovenskej akadémie vied zanikne. Rozhodol o tom jej snem. Krok je súčasťou reorganizácie pracovísk akadémie, ktorú realizuje na základe uznesenia vlády z roku 2024. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila salmonelu v salašských výrobkoch z nelegálnej prevádzky na Liptove. Viacerí konzumenti zakúpených výrobkov skončili v nemocnici. Výskyt črevných ochorení bol potvrdený u 7 ľudí. Súd bude mať ponovom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavedie aj pri neprítomnosti žalobcu. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš po majstrovstvách Európy v Portugalsku povedal, že bronzová medaila v K1 na 5000 metrov ho veľmi teší. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
4: Reklama.
5: Je 7:48, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate úvodnú hodinku do poludňajšieho vysielania. No a my, ako je našim dobrým zvykom, po tri štvrte ideme mrknúť do kalendára. Dnes je tam naozaj neslávne známe meno, a to Adolf. Ja verím, že asi nenájdeme veľa nositeľov tohto mena, pretože to nomen omen, ktoré jednoducho toto meno so sebou nosí, je asi neprekonateľné. Môžu sa nájsť nejaké staršie ročníky, ktoré ešte predsa len takýmto menom disponujú. No a my sa ideme pozrieť na pôvod tohto mena. To je zo staronemeckého, Adal plus Wolf, čo znamená vznešený, ušľachtilý vlk. Muž tohto mena býva typickým príkladom cholerika, ktorý vôbec netuší, akým smerom sa jeho život uberá. Už od malička sa venuje mnohým činnostiam, ktoré nikdy nedotiahol do úspešného konca. Zriedka, kedy patril či patrí medzi úspešných ľudí. Svoju túžbu po úspechu si preto často kompenzuje svojimi tyranskými spôsobmi. Je to on, kto svojim chovaním manipuluje svoje okolie či svojich najbližších. Preto je dôležité ho od malička učiť, že na svete existuje aj čarovné slovíčko nie, ktoré vyjadruje zápor. Ale tiež je dôležité ho viesť k tomu, že život je častokrát krutý ku všetkým, a keď chce niečo v živote dosiahnuť, musí preto aj niečo urobiť. Tento muž, aj keď sa v živote odhodlá ísť po tých správnych chodníčkoch, potrebuje niekoho, aby mu bol oporou a pomohol zvládnuť životné prekážky. V prípade, že ostane na to sám, veľmi rýchlo sa dá stiahnuť nesprávnym smerom. V tom najlepšom prípade sa z neho stane hazardný hráč. Typickou farbou tohto mena je vraj modrá. Nuž, ak teda naozaj viete o nejakom detkovi, pradetkovi, ktorý nosí toto meno Adolf, tak mu nezabudnite zablahoželať. Dnes má meniny. My sa pridávame zo Sky Rádia a želáme všetko len to naj a hráme Baker Street.

A tesne pred 8 si hráme takto božský starý dobrý KLF a Justified and Ancient. No, pekných pár rokov prešlo od toho, kedy toto bol veľký hit na diskotékach. No, my ideme na východné cesty, pretože nám hlásite nové radary. Tie sú na americkej triede v Košiciach pri metre, smer Prešovská cesta, v Michalovciach na Sobraneckej ceste za mostom smere do mesta, na Družstevnej v Humennom pred Kruhovým objazdom, na D1 pri Rozanovciach smer Prešov a na D1 pred tunelom Bránisko smere na Poprad. A všade nohu splynú dole, aby to nebolo na včas ráno drahé, a šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

Hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo Vysokých Tatrách sa začína jarné sčítanie kamzíkov. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Košický mestský poslanec a kandidát na primátora Ladislav Lorinc obvinuje súčasného primátora Jaroslava Polačeka, že na svoje zviditeľnenie pred komunálnymi voľbami využíva billboardy platené mestom. Polaček, ktorý včera ohlásil zámer obhajovať svoju funkciu v jesenných voľbách, to odmieta s tým, že billboardy v uliciach, na ktorých je jeho podobizeň, si hradí zo svojich peňazí. Vo Vysokých Tatrách sa začína jarné sčítanie populácie kamzíka vrcholského tatranského. Ak budú priaznivé podmienky, zamestnanci správy Tatranského národného parku, strážcovia prírody a dobrovoľníci postupne vyrazia do terénu vo viacerých tatranských lokalitách. Sčítanie potrvá niekoľko dní a postupne sa zmapujú Vysoké, Západné aj Belianske Tatry, aby bol získaný čo najpresnejší obraz o stave kamzičej populácie. Pozorovatelia zaznamenávajú aj vek, pohlavie a najmä počet tohtoročných mláďat. Koaličný Hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Cieľom legislatívneho návrhu, ktorý strana predkladá do medzirezortného pripomienkového konania, má byť najmä ochrana detí a mladistvých v online priestore. Minister školstva Tomáš Drucker priblížil, že podľa návrhu by deti do 16 rokov nemohli mať vytvorené účty na veľkých digitálnych platformách. Netýka sa platformiem určených na komunikáciu. Prejdeme na šport. Zápasy futbalových majstrovstiev sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku doposiaľ navštívilo už 1 000 000 fanúšikov. Sú to zatiaľ najinkluzívnejšie majstrovstvá sveta v histórii. Na šampionáte zatiaľ odohrali 16 z celkového počtu 104 zápasov.

8:02, to je presný čas zo Sky Rádia. Nuž a po správach, ktoré nám priniesla Danička, sme sa prehúpli už do druhej hodinky. Skyka z Milky máš do 11. si hráme len a len božsky a prinášame nové témy nie len z východného Slovenska. Tak laďte s vašim Sky Rádiom. Dobré ránko.

0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imdsmile.com.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: 8 hodín a 17 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate druhú hodinu Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na slovenské cesty, aj keď nie do dopravného servisu, ale na jednu veľkánsku zmenu, ktorá čaká všetkých vodičov na Slovensku. Na semaforoch totiž bude od septembra platiť presne opačné pravidlo. Aké? Na to sme sa pozreli bližšie. Mnohí vodiči o tomto pravidle možno ani netušili. Už od septembra však príde zmena, ktorá sa dotkne prakticky každého, kto sa dá za volant. Na križovatkách riadených semaformy bude ponovom platiť úplne iná logika pri otáčaní vozidla. Doteraz platilo, že vodič sa na takýchto križovatkách mohol otočiť len v prípade, ak to výslovne povoľovala dopravná značka. Od septembra sa však pravidla obrátia. Ponovom bude otáčanie na križovatkách so svetelnou signalizáciou povolené všade tam, kde ho nebude zakazovať dopravná značka alebo konkrétna dopravná situácia. Novela zákona ruší doterajší systém, podľa ktorého bolo otáčanie na väčšine križovatiek automaticky zakázané. Vodiči tak získajú väčšiu voľnosť, no zároveň aj väčšiu zodpovednosť. Ako upozornil dopravný expert Jozef Drahovský pre jeden z portálov, zmena pravidel automaticky neznamená, že každá križovatka bude na takýto manéver vhodná. Vodiči by si mali uvedomiť, že zmena logiky pravidla nezabezpečí zmenu v križovatkách. Veľa križovatiek bude takých, ktoré nie sú uspôsobené na takéto otáčanie. Chvíľu bude trvať, kým sa dá dopravné značenie do poriadku, vysvetlil dopravný expert. No a podľa odborníkov môže práve prvé obdobie po zavedení nových pravidel priniesť určitý zmetok. Niektoré križovatky boli totiž navrhnuté ešte podľa starých pravidel a ich dopravné značenie sa bude musieť postupne prispôsobiť. Stále platí jedno dôležité pravidlo, hoci sa možnosti vodičov rozšíria, neznamená to, že sa budú môcť otáčať bez obmedzení. Naďalej budú musieť dbať na bezpečnosť a nesmú ohroziť ostatných účastníkov premávky. Pri otáčaní bude potrebné brať ohľad na protiidúce vozidlá, chodcov, cyklistov aj celkovú situáciu na križovatke. Ak by manéver nebolo možné vykonať bezpečne, vodič ho nebude môcť uskutočniť ani po zmene zákona. Zmena má na Slovensko približiť Slovensko približiť k pravidlám, ktoré fungujú aj v mnohých ďalších štátoch Európskej únie. Tam je otáčanie na križovatkách vo všeobecnosti povolené, pokiaľ ho nezakazuje dopravné značenie alebo konkrétne okolnosti. Pre vodičov tak pôjde o jednu z najvýraznejších zmien v pravidlách cestnej premávky za posledné obdobie. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať nenápadná, v praxi môže ušetriť zbytočné obchádzky a zjednodušiť pohyb v mestách. Zároveň však bude vyžadovať viac pozornosti a hlavne zodpovednosti za volantom. Tak ja som naozaj milo prekvapený tým, že vôbec niečo také prišlo do platnosti, ale zároveň sa bojím toho prvého obdobia, kým si na to ľudia zvyknú, aby sme kvôli jednému odvážlivcovi, ktorý sa to rozhodne otočiť na križovatke, spôsobiť tým dopravnú haváriu, nespôsobili zápchy, ktoré nás potom budú zbytočne zdržiavať. Verím, že to veľmi rýchlo príde do praxe bez újmy

0: Tesne pred pol deviatou ideme opäť na východné cesty a tam nám hlásite radary na Alejovej v Košiciach pri Slovnatke smere Most VSS, Prešove na Duklianskej pred odbočkou na Vajanského smere od centra a na D1 pri Rozanovciach smer Prešov. Máme ešte jednu hliadku, tá útočí pri výjazde Mengusovce smer Liptovský Mikuláš. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied zanikne. Rozhodol o tom jej snem. Krok je súčasťou reorganizácie pracovísk akadémie, ktorú realizuje na základe uznesenia vlády z roku 2024. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila salmonelu v salašských výrobkoch z nelegálnej prevádzky na Liptove. Viacerí konzumenti zakúpených výrobkov skončili v nemocnici. Výskyt črevných ochorení bol potvrdený u 7 ľudí. Súd bude mať ponovom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavedie aj pri neprítomnosti žalobcu. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš po majstrovstvách Európy v Portugalsku povedal, že bronzová medaila v K1 na 5000 metrov ho veľmi teší. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: 8:48 je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate druhú hodinu Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na jednu zvláštnu informáciu, ktorá včera prebehla médiami. Mali ste ju možnosť zachytiť aj vo večerných správach jednej z komerčných televízií. Jedná sa o to, že motorkár pri Michalovciach upozornil na veľmi zvláštnu situáciu, ktorá nastáva vždy, keď prejde v jednom úseku a má v nej asi prstý vojenský radar. Polícia má ale jasné vysvetlenie. Naozaj nezvyčajný jav pri Michalovciach rozvíril v uplynulých dňoch diskusiu medzi vodičmi. Viacerí motoristi totiž tvrdia, že na krátkom úseku cesty, dlhom približne 300 metrov, im bez zjavnej príčiny prestávajú fungovať autá či motocykle. O zvláštnej situácii začali hovoriť najmä po zverejnení videa na sociálnych sieťach. Ako uviedla jedna z televízií, zábery majú zachytávať motocyklistu, ktorý počas jazdy začal stroj naozaj strácať výkon, až úplne zdochol. Automatická prevodovka postupne preraďovala na nižší prevodový stupeň a motocykel napokon úplne zastal. Podľa autora videa sa ho následne nepodarilo opätovne naštartovať a pokračovať v jazde. Mohol až potom, čo motorku odtlačil niekoľko stoviek metrov ďalej, teda mimo ten 300-metrový úsek. Potom sa mu znova naozaj podarilo naštartovať a bez väčších problémov odísť. Vodič zároveň tvrdí, že podobný problém zaznamenal iba v čase, keď bol v prevádzke vojenský radar, nachádzajúci sa v blízkosti daného úseku. Táto domnienka vyvolala množstvo špekulácií a do diskusie sa postupne zapojili aj ďalší motoristi, ktorí opisovali naozaj podobné skúsenosti. Prípadom sa už zaoberali aj policajti. Po preverení dostupných informácií však nenašli dôkazy, ktoré by potvrdzovali súvislosť medzi prevádzkou radaru a poruchami vozidel. Zverejnené tvrdenia preto označili za nepravdivé. No a polícia napriek tomu situáciu úplne neuzatvára. Vodičov, ktorí by v tejto lokalite zaznamenali neštandardné správanie svojich vozidiel, vyzýva, aby takéto prípady okamžite nahlásili a poskytli čo najviac informácií, ktoré by mohli pomôcť pri ďalšom preverovaní okolností. Ja keďže som tiež motorkár, tak som sa dokonca stretol s jedným človekom, ktorý to zažil na vlastnej koži a naozaj nevyzeral, že by si vymýšľal. Jednoducho naozaj v tom úseku je nejaká elektromagnetická anomália alebo nejaká zvláštna frekvencia, ktorá jednoducho interferuje so zariadením, elektronickým zariadením, či už motocykli alebo motorovom vozidle, a jednoducho normálne ho vypne. Doslova do písmena. Vy musíte potom fyzicky odtlačiť či už auto alebo motorku mimo ten úsek mimo tú časť vozovky, kde je teda ešte to elektromagnetické pôsobenie. No a keď už je slabšie, tak sa vám opäť podarí naštartovať či už vozidlo alebo motorku a normálne bez väčších problémov odísť. Takže uvidíme, na čo prídu páni policajti. A možno je to celé úplne inak, ale priznať to nemôžu, pretože vieme, že obrana nie je vecou verejnou a tak sa možno pravdu nikdy nedozvieme.
3: Počúvate Sky Radio. Turn up my symphony.

0: Tesne pred 9. sa vraciame za vami za volanty a radary nám hlásite na Herlianskej v Košiciach pri Slovnaftke smer Lingov, všetci smere od Čečejoviec, Prešove na Vranovskej pri odbočke na Fintickú, na výjazde z riadok smer Vojčice a hliadku máme v Turni nad Bodvou smer Rožňava, tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo Vysokých Tatrách sa začína jarné sčítanie kamzíkov. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Háziovou. Košický mestský poslanec za kandidát na primátora Ladislav Lorinc obvinuje súčasného primátora Jaroslava Polačeka, že na svoje zviditeľnenie pred komunálnymi voľbami využíva billboardy platené mestom. Polaček, ktorý včera ohlásil zámer obhajovať svoju funkciu v jesenných voľbách, to odmieta s tým, že billboardy v uliciach, na ktorých je jeho podobizeň, si hradí zo svojich peňazí. Vo Vysokých Tatrách sa začína jarné sčítanie populácie kamzíka vrcholského tatranského. Ak budú priaznivé podmienky, zamestnanci správy Tatranského národného parku, strážcovia prírody a dobrovoľníci postupne vyrazia do terénu vo viacerých tatranských lokalitách. Sčítanie potrvá niekoľko dní a postupne sa zmapujú Vysoké, Západné aj Belianske Tatry, aby bol získaný čo najpresnejší obraz o stave kamzičej populácie. Pozorovatelia zaznamenávajú aj vek, pohlavie a najmä počet tohtoročných mláďat. Koaličný Hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Cieľom legislatívneho návrhu, ktorý strana predkladá do medzirezortného pripomienkového konania, má byť najmä ochrana detí a mladistvých v online priestore. Minister školstva Tomáš Drucker priblížil, že podľa návrhu by deti do 16 rokov nemohli mať vytvorené účty na veľkých digitálnych platformách. Netýka sa platformiem určených na komunikáciu. Prejdeme na šport. Zápasy futbalových majstrovstiev sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku doposiaľ navštívilo už 1 000 000 fanúšikov. Sú to zatiaľ najinkluzívnejšie majstrovstvá sveta v histórii. Na šampionáte zatiaľ odohrali 16 z celkového počtu 104 zápasov.

Tak to bola naša Danička, ktorá vám opäť priniesla správy z domova zahraničia i športu a tým nás presunula už do 3. hodinky z Kajaka s Milkým. No a vonku sa nám nejak kazí počasie, neviem ako u vás, ale u nás už mrholí. Stredná Európa sa nachádza v nevýraznom poli vyššieho tlaku vzduchu, ale u nás je to polooblačno až oblačno s dennou teplotou len do 23 stupňov. Na prevažne slabý vietor pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Dnes naozaj nečakajte páľavu ani Acuro, bohužiaľ. Tak nech máte aspoň slnko v duši vďaka hudbe zo Sky Rádia.

9 hodín 15 minút, alebo ak chcete štvrť na 10, to je presný čas u Sky Rádia. No a my sa ideme pozrieť naozaj na jednu vážnu vec. Mali by zbystriť všetci Košičania, pretože jedna Košičanka nás varovala pred mužom v baretke na zastávkach v centre Košic. Má vraj okrádať okolidúcich a robí to aj v autobusoch. Košičanka upozornila na muža, ktorý má na zastávkach pri námestí Osloboditeľov aj v autobusoch okrádať ľudí. Podľa svedectiev sa zameriava najmä na starších cestujúcich. Mladá Košičanka Klaudia upozornila na nepríjemnú situáciu, ktorá mala opakovane pozorovať na jednej z najvyťaženejších zastávok v centre Košíc. S podnetom sa obrátila na našu redakciu, aby varovala aj ostatných občanov pred neznámym mužom, ktorý sa pohybuje v okolí zastávok na námestí Osloboditeľov a obťažuje okolo idúcich či ľudí čakajúcich na svoj spoj. Na zastávke námestia Osloboditeľov sa zdržiava pán v baretke, ktorý sa lepí na ľudí, tvári sa, že telefonuje a medzi tým kradne veci z tašky. Prevažne starým ľuďom, videla som ho už niekoľkokrát, opísala svoje skúsenosti na sociálnej sieti. Podľa jej popisu ide o muža vo veku 40 až 50 rokov, plnšej postavy s výškou okolo 170 cm a veľkým nosom. Má pri sebe kapsičku, tlačidlový telefón a spomínanú baretku na hlave. Svoj nepríjemný zážitok s dotyčným pánom zverejnila aj na sociálnej sieti. Na jej príspevok reagovali ďalší občania s podobnou skúsenosťou, ktorá nekončila len na zastávke, ale aj v hromadnej doprave. Aj mňa okradol ešte na Vianoce pri Auparku, išiel za mnou a pri bytovke Palárikova mi vyberal tašku, ale som ho chytila za ruku, len doklady vrátil, ale stále ho tam vidím. Včera okradol staršiu pani na zastávke, ja som kričala, ale povedal mi, máš malé dieťa, tak chod si kľudne po svojom. Naozaj toto už, ako sa vraví, nie je sranda, napísala Tatiana. To aj v autobuse, ak je plný, tak vás rýchlo okradne. Ani neviete, ako už má vaše veci. Mňa už tak ukradli niekoľkokrát. Pridal sa ďalší občan. Námestie Osloboditeľov je raj pre zlodeje.

0: im udalosť bezodkladne oznámiť na najbližšom útvare policajného zboru alebo na bezplatnom telefónnom čísle 158, dodala krajská policajná hovorkyňa Jana Ilešová. No a diskusia pod príspevkom sa napokon niesla aj v duchu výzvy na väčšiu vzájomnú všímavosť. Jeden z anonymných diskutujúcich pripomenul, že ľudia by nemali zatvárať oči pred podozrivým správaním vo svojom okolí, ale mali by konať v rámci svojich zákonných možností. Ľudia, prosím vás, buďte viac obozretní, píše, viac si všímajte veci a ľudí okolo nás, bojujme proti zlu, pretože doba je zlá, pomáhajme si navzájom už len tým, že keď vidíte nejakú krivdu, natočíte ju mobilom, robte videá, tým budeme nápomocní ostatným, ale aj polícii. No a ja by som k tomu dodal, že naozaj najistejšou formou je oznámiť niečo také na najbližšom policajnom útvare alebo na 158-čke. A ak sa vás nazbiera viac, tak jednoducho budú musieť, či chcú, či nechcú robiť poriadky s týmto pánom v baretke. A ak nie, tak možno sa znova potom zaktivuje niekto, kto s ním urobí poriadky po svojom, ale to už zasa nebude legálne a tak sa to bude zasa celé točiť. Najistejšie zavolať, oznámiť a nechať to na políciu. Veríme, že dotyčný pán v baretke čoskoro dostane po tom veľkom nose.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Freya Ridings, tak sa volá táto nežná speváčka s jej singlom Castles, tesne pred pol desiatou. No to je najvyšší čas, aby sme sa opäť mrkli na východné cesty. Tam vládne relatívna pohoda, nahlasili ste nám za poslednú poločku len tri nové radary. Tie útočia v Košiciach na Myslavskej pred poliklinikou smerom od Luníka 9, v Umenom na výjazde z mesta smer v ránu nad Toplou a na D1 klasika na konci pred Bidovcami. Hliadku máme na Magnezitárskej pri Magnezitke a na výjazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell. Tam všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied zanikne. Rozhodol o tom jej snem. Krok je súčasťou reorganizácie pracovísk akadémie, ktorú realizuje na základe uznesenia vlády z roku 2024. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila salmonelu v salašských výrobkoch z nelegálnej prevádzky na Liptove. Viacerí konzumenti zakúpených výrobkov skončili v nemocnici. Výskyt črevných ochorení bol potvrdený u 7 ľudí. Súd bude mať ponovom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavedie aj pri neprítomnosti žalobcu. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš po majstrovstvách Európy v Portugalsku povedal, že bronzová medaila v K1 na 5000 metrov ho veľmi teší. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio.
3: 9:49, to je presný čas zo Sky Rádia. Nuž, a my sa ideme pozrieť do Prešova, konkrétne na začínajúcu sezónu kúpalisk, pretože naozaj prichádzajú dni, kedy už tlačíme očami na tom balkónovom teplomere tú paličku, aby išla hore a hore a hore, a aby to naozaj už bolo o teplotách, kedy sa vyberieme na kúpalisko skladiť sa v dobrom bazéne. No a konkrétne sa nám ozvali aj z asi najznámejšieho prešovského kúpaliska Plaza Beach, kedy začínajú sezónu. No, kúpalisko otvoria už v tento deň, ešte neprezradím ktorý. No a pripravte si tak ako minulý rok 24 €. Cena za celodenný lístok sa po dlhšom čase tentokrát nezmenila. Naďalej na Plaza Beach požadujú za vstup 24 € a za 4-hodinový vstup 20. Už tento piatok, predstavte si, 19.6. bude v Prešove otvorená letná kúpalisková sezóna na Plaza Beach. Solivárske známe kúpalisko oznamuje, že od 12. do 18. si treba pripraviť plavky a dobrú náladu. Príďte s nami otvoriť sezónu 2026 plnú pohody a letnej atmosféry, píše sa na sociálnej sieti Plaza Beach Resortu. Zároveň ponúkajú zľavu na permanentky a dobrú správu, že po dlhšom čase nezvyšujú ceny za vstup. Rovnako ako pred rokom, aj teraz stojí vstup na celý deň 24 a 4-hodinový 20. Návštevníci by ale mali počítať s vlažnou vodou, ktorá nedosahuje 30 stupňov Celzia, tak sa môže javiť oproti iným bazénom ako trochu chladnejšia. Na tomto mieste je to problém každý rok. Pred 2 rokmi sme si plávanie na mieste vyskúšali aj my na vlastnej koži a naozaj tá pocitová teplota je tam trošku nižšia, ale o to sviežejšie je to ochladenie a dobre si zaplávate aj na väčšiu vzdialenosť. Takže naozaj všetko zlé je na niečo dobré. Plaza už tradične ponúka naozaj exotiku v srdci Prešova a nájdu si tam cestu ľudia z celého východného Slovenska. Stačí sa pozrieť na parkovisku na ŠPZ-ky cez víkend a viete, že naozaj je to obľúbená destinácia, ktorá vám tak aspoň sprostredkovane pripomenie nejakú letnú destináciu pri mori, pretože naozaj tá atmosféra je tam špecifická, nádherná, dobré jedlo, dobré drinky, kvalitné bazény, jednoducho pohoda, aká na Plaza Beach je už roky a dokonca za nezmenené ceny. Tak rozhodne vyskúšajte. Už tento piatok 19.6. otvárajú kúpaliskovú sezónu na Plaza Beach, tak sa tam vidíme.
2: Sky Radio, hráme božsky.

0: Tesne pred 10. ideme opäť za vami za volanty, pretože tam nám hlásite nové radary, aj novú hliadku. Radary máme v Košiciach na Myslavskej pred poliklinikou smerom od Luníka 9, v Košiciach na Levočkej pri Orlenke smer Vyšné Opátske, v Michalovciach na Vinianskej ceste smere do von z mesta a na D1 pred Chmiňanmi smer Poprad, tam všade nohu splienu dole a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Skyrádio. Rám.

0: Postprimátora Košíc chce vo voľbách obhájiť Jaroslav Polaček. Nová výstava v Skanzene predstavuje životy troch bačov z Liptova. Toto sú správy Sky Rádia Zenco Juháziovou. Polícia v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Trestné stíhanie vedie krajský vyšetrovateľ odboru Prešovskej kriminálnej polície. Postprimátora Košíc bude v jesenných komunálnych voľbách obhajovať Jaroslav Polaček, ktorý stojí na čele mesta druhé funkčné obdobie. Podporu mu vyjadrila koalícia šiestich strán a hnutí KDH, SAS, Nova, Maďarská aliancia, strana Rómskej koalície a DSODS. Polaček vo vyhlásení zdôraznil, že výsledky a čestnosť rozhodujú. Kandidatúru na primátora Košíc už ohlásili súčasný starosta Košickej mestskej časti sídlisko KVP Ladislav Lorinc za Košickú stranu a Martin Mudrák ako kandidát hnutia PS. Troch bačov z Liptova, ktorí celý svoj život venovali chovu oviec a starostlivosti o krajinu, predstavuje nová výstava etnologičky a emeritnej riaditeľky Liptovského múzea Ivety Zuskinovej vo vozárni Múzea Liptovskej dediny v Pribiline. Každý z bačov svojim životom a prácou zanechal jedinečnú stopu. Na výstave nájdu návštevníci ich výrobky, originálne odevy a artefakty ich bačovského stavu, ako opasky, kapsy, klobúky a valašky. Výstava vo vozárni Múzea Liptovskej dediny v Pribiline potrvá do 15. júla. Prejdeme na šport. Slovenská atletka Ema Zapletalová skončila štvrtá v behu na 400 metrov na mítingu Zlatá tretra v Ostrave. V novom národnom rekorde 50-59 svoje vlanejšie vlastné maximum zo slovinského Mariboru vylepšila o 17 stotín.
1: Už to bola opäť naša Danička a jej úžasné správy z domova, zahraničia i športu, ktoré nás tentokrát už preniesli do poslednej štvrtej hodinky z Kajka s Milkym. Až do 11. sme tu pre vás s témami, ktoré vás zaujímajú nielen z východu Slovenska a hlavne kopou božskej hudby. Verím, že už máte po raných cvikoch, povinnostiach a že si už len tak užívate a čakáte na obednejšiu prestávku. Možno by pomohla aj jedna kávička v tomto meteosenzitívnom počasí. Čo vy na to?

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servis

minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate poslednú štvrtú hodinku Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na jednu z udalostí, ktorá sa odohrala v Prešove včera. Ak ste zaregistrovali či už na sociálnych sieťach, alebo možno aj naživo v centre mesta veľký požiar, pretože na Masarykovej ulici horela strecha opustenej budovy, ale našťastie je už všetko v poriadku, cesta je plne prejazdná. Čo sa to tam teda včera dialo? V Prešove zasahovali všetky záchranné zložky pri požiari strechy opustenej budovy na Masarykovej ulici. Cesta bola z dôvodu zásahu uzavretá v oboch smeroch. Požiar bol nahlásený v útorok o 13.33. Podľa informácií, ktoré hasiči potvrdili pre prešovské novinky, na mieste zasahovali so 4 kusmi techniky. Polícia informovala, že na Masarykovej ulici v Prešove zasahovali všetky záchranné zložky pri požiari strechy opustenej budovy. Podľa predbežných zistení sa nikto nezranil. Chvála Bohu. Z dôvodu zásahu bola cesta uzavretá v oboch smeroch a dokonca museli aj odkloniť dopravu. Tá bola vedená cez Rusínsku ulicu a Čierny most. Žiadame vodičov, aby sa lokalite úplne vyhli a rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek, uvádzala polícia aj mesto na svojich sociálnych sieťach. No a potom o 16.30 prišla vytúžená správa. Radi by sme vás informovali, že Masaryková ulica je už plne prejazdná, uviedol aj dopravný podnik, aj mesto Prešov, aj polícia na svojich sociálnych sieťach. Všetky trolejbusové linky 1, 2, 4 a 8 sa vrátili na svoje pôvodné trasy a zastávka Čierny most bola opäť v plnej prevádzke a v štandardnom režime. Čo sa tam konkrétne udialo, nám síce požiarníci nepovedali, ale keďže tá strecha bola opustená, respektíve budova, ktorej strecha horela, bola úplne opustená, mohol dojsť ku nejakému elektrickému skratu. Ak by ste chceli vedieť, ktorá to je budova, tak na Masarykovej oproti pozemným stavbám niekedy tam bola aj zmrzka a dokonca, ako mi povedala kolegyňa, aj Oriflame, tak možno vy budete vedieť, ktorá budova to bola. Každopádne zhorela poriadne a tak asi bude potrebná asanácia. No, ale našťastie sa nikomu nič nestalo, keďže bola opustená a to je tá najlepšia správa, čo vy na to. Sky Radio. Hráme

0: Tesne pred pol jedenástou sa vraciame za vami, za volanty, radary nám hlasíte v Košiciach na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smer Most VSS, v Bidovciach za kruhovým objazdom smere do Košíc, v Michalovciach na Umenskej pri Šelke smere von z mesta a na D1 pri Spiskom Podradí smer Poprad. Tam všade nohu splynú dole, aby to nebolo drahé, a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied zanikne. Rozhodol o tom jej snem. Krok je súčasťou reorganizácie pracovísk akadémie, ktorú realizuje na základe uznesenia vlády z roku 2024. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila salmonelu v salašských výrobkoch z nelegálnej prevádzky na Liptove. Viacerí konzumenti zakúpených výrobkov skončili v nemocnici. Výskyt črevných ochorení bol potvrdený u 7 ľudí. Súd bude mať ponovom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavedie aj pri neprítomnosti žalobcu. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš po majstrovstvách Európy v Portugalsku povedal, že bronzová medaila v K1 na 5000 metrov ho veľmi teší. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky. You

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je t'aime.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
1: Reklama.
3: Hodín a 44 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. V závere poslednej 4. hodinky Skyka s Milkým sa ideme pozrieť do Prešova, pretože bývalá židovská škola v Prešove by mala po obnove slúžiť opäť na vzdelávanie, teda pôvodný zmysel. No a prioritou je zachovanie jej historickej hodnoty a architektonickej autenticity. Na Konštantínovej ulici v metropole Šariša sa nachádza budova bývalej neologickej židovskej školy, ktorá je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky, synagóga a škola. Napriek tomu, že v súčasnosti chátra, ide o významný objekt židovskej kultúrnej obce a kultúrneho dedičstva v centre mesta Prešov. Prešovská univerzita chce túto budovu odkúpiť, pričom po obnovení by mala slúžiť na vzdelávacie účely. V prípade, ak sa to podarí zrealizovať, Prešovská univerzita by sa stala jedinou slovenskou univerzitou, ktorá získa do vlastníctva národnú kultúrnu pamiatku formou kúpy s cieľom jej obnovy a návratu k pôvodnému poslaniu. Objekt má historickú a kultúrnu hodnotu a Prešovská univerzita ho chce podľa jej hovorkyne Ingrid Timkovej zachrániť ako súčasť kultúrneho dedičstva mesta. Budova neologickej židovskej školy je dnes v nevyhovujúcom technickom stave a dlhodobo chátra. Rektor Prešovskej univerzity Peter Kóňa skonštatoval, že tento zámer je súčasťou širšej spoločenskej zodpovednosti univerzity voči ochrane historických a kultúrnych hodnôt. Získanie budovy bývalej neologickej židovskej školy vnímame ako výnimočnú príležitosť zachrániť významnú národnú kultúrnu pamiatku a zároveň jej prinavrátiť pôvodný účel, ktorému slúžila už v minulosti, teda vzdelávaniu. Potom, čo Prešovská univerzita získa budovu do vlastníctva, plánuje ju postupne obnovovať. Prioritou je zachovanie jej historickej hodnoty a architektonickej autenticity. V budúcnosti by tam mali vzniknúť moderné vzdelávacie priestory pre študentov, zamestnancov a akademickú obec. Židovská škola z konca 50. rokov 19. storočia patrila medzi najmodernejšie základné školy Uhorska. Kóňa dodal, že objekt, ktorý v minulosti slúžil na vzdelávanie mladých ľudí, by sa opäť mohol stať miestom poznania, dialógu a stretávania sa rôznych generácií. Veríme, že sa nám podarí zachovať jej historický odkaz a zároveň ju zmysluplne začleniť do života univerzity a mesta Prešov. No, my v tom budeme naozaj držať veľmi prsty, pretože je to nádherná myšlienka, keď si zoberiete, že sú to 50. roky 19. storočia a už vtedy to bola jedna z najvyhlásenejších škôl v Uhorsku. No a teraz po viac ako 100 rokoch by získala pôvodný zmysel. Myslím, že naozaj úžasná myšlienka, hodná podpory, a my vám budeme držať prsty.
1: Sky Radio.

úplnom závere dnešného Skyka s Milkym sa vraciame naposledy k vám za volanty radary. Nám hlasíte v Košiciach na Myslavskej pri odbočke na Ludník 9 smer Most VSS. Na južnej triede za Rybou smer Barca. V Michalovciach na Umenskej pri Šelke smer von z mesta. A na D1 pred tunelom Prešov smer od Popradu. Tam všade nohu splynú dole a šťastnú cestu po celý deň so Sky Rádiom. Tak je tu úplný záver dnešného Skyka s Milkym. Verím, že ste strávili 4 príjemné hodinky v našej spoločnosti a že tak urobíte aj zajtra. Už od 7 rána sme tu opäť pre vás s novými témami, nielen z východného Slovenska, s novými správami z domova, zahraničia i zo športu a samozrejme s kopou božskej hudby, na ktorú ste už z Sky Rádia zvyknutí a mieša vám ju náš dramaturg Peťo Migáš. Tak buďte pritom znova zajtra od 7. a

Hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo Vysokých Tatrách sa začína jarné sčítanie kamzíkov. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Košický mestský poslanec a kandidát na primátora Ladislav Lorinc obvinuje súčasného primátora Jaroslava Polačeka, že na svoje zviditeľnenie pred komunálnymi voľbami využíva billboardy platené mestom. Polaček, ktorý včera ohlásil zámer obhajovať svoju funkciu v jesenných voľbách, to odmieta s tým, že billboardy v uliciach, na ktorých je jeho podobizeň, si hradí zo svojich peňazí. Vo Vysokých Tatrách sa začína jarné sčítanie populácie kamzíka vrcholského tatranského. Ak budú priaznivé podmienky, zamestnanci správy Tatranského národného parku, strážcovia prírody a dobrovoľníci postupne vyrazia do terénu vo viacerých tatranských lokalitách. Sčítanie potrvá niekoľko dní a postupne sa zmapujú Vysoké, Západné aj Belianske Tatry, aby bol získaný čo najpresnejší obraz o stave kamzičej populácie. Pozorovatelia zaznamenávajú aj vek, pohlavie a najmä počet tohtoročných mláďat. Koaličný Hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Cieľom legislatívneho návrhu, ktorý strana predkladá do medzirezortného pripomienkového konania, má byť najmä ochrana detí a mladistvých v online priestore. Minister školstva Tomáš Drucker priblížil, že podľa návrhu by deti do 16 rokov nemohli mať vytvorené účty na veľkých digitálnych platformách. Netýka sa platformiem určených na komunikáciu. Prejdeme na šport. Zápasy futbalových majstrovstiev sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku doposiaľ navštívilo už 1 000 000 fanúšikov. Sú to zatiaľ najinkluzívnejšie majstrovstvá sveta v histórii. Na šampionáte zatiaľ odohrali 16 z celkového počtu 104 zápasov.

Reklama. Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk. Reklama.

Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied zanikne. Rozhodol o tom jej snem. Krok je súčasťou reorganizácie pracovísk akadémie, ktorú realizuje na základe uznesenia vlády z roku 2024. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila salmonelu v salašských výrobkoch z nelegálnej prevádzky na Liptove. Viacerí konzumenti zakúpených výrobkov skončili v nemocnici. Výskyt črevných ochorení bol potvrdený u 7 ľudí. Súd bude mať ponovom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavedie aj pri neprítomnosti žalobcu. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš po majstrovstvách Európy v Portugalsku povedal, že bronzová medaila v K1 na 5000 metrov ho veľmi teší. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Postprimátora Košíc chce vo voľbách obhájiť Jaroslav Polaček. Nová výstava v skanzene predstavuje životy troch bačov z Liptova. Toto sú správy Sky Rádia Zenco Juháziovou. Polícia v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Trestné stíhanie vedie krajský vyšetrovateľ odboru Prešovskej kriminálnej polície. Postprimátora Košíc bude v jesenných komunálnych voľbách obhajovať Jaroslav Polaček, ktorý stojí na čele mesta druhé funkčné obdobie. Podporu mu vyjadrila koalícia šiestich strán a hnutí KDH, SAS, Nova, Maďarská aliancia, strana Rómskej koalície a DSODS. Polaček vo vyhlásení zdôraznil, že výsledky a čestnosť rozhodujú. Kandidatúru na primátora Košíc už ohlásili súčasný starosta Košickej mestskej časti sídlisko KVP Ladislav Lorinc za Košickú stranu a Martin Mudrák ako kandidát hnutia PS. Troch bačov z Liptova, ktorí celý svoj život venovali chovu oviec a starostlivosti o krajinu, predstavuje nová výstava etnologičky a emeritnej riaditeľky Liptovského múzea Ivety Zuskinovej vo vozárni Múzea Liptovskej dediny v Pribiline. Každý z bačov svojim životom a prácou zanechal jedinečnú stopu. Na výstave nájdu návštevníci ich výrobky, originálne odevy a artefakty ich bačovského stavu, ako opasky, kapsy, klobúky a valašky. Výstava vo vozárni Múzea Liptovskej dediny v Pribiline potrvá do 15. júla. Prejdeme na šport. Slovenská atletka Ema Zapletalová skončila štvrtá v behu na 400 metrov na mítingu Zlatá tretra v Ostrave. V novom národnom rekorde 50-59. Svoje vlanejšie vlastné maximum zo slovinského Mariboru vylepšila o 17 stotín.
1: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run, beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Reklama.
4: Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied zanikne. Rozhodol o tom jej snem. Krok je súčasťou reorganizácie pracovísk akadémie, ktorú realizuje na základe uznesenia vlády z roku 2024. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila salmonelu v salašských výrobkoch z nelegálnej prevádzky na Liptove. Viacerí konzumenti zakúpených výrobkov skončili v nemocnici. Výskyt črevných ochorení bol potvrdený u 7 ľudí. Súd bude mať ponovom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavedie aj pri neprítomnosti žalobcu. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš po majstrovstvách Európy v Portugalsku povedal, že bronzová medaila v K1 na 5000 metrov ho veľmi teší. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Mäsovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
0: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
1: Reklama.

Hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo Vysokých Tatrách sa začína jarné sčítanie kamzíkov. Toto sú správy Skyrádia s Zdencou Juháziovou. Košický mestský poslanec za kandidát na primátora Ladislav Lorinc obvinuje súčasného primátora Jaroslava Polačeka, že na svoje zviditeľnenie pred komunálnymi voľbami využíva billboardy platené mestom. Polaček, ktorý včera ohlásil zámer obhajovať svoju funkciu v jesenných voľbách, to odmieta s tým, že billboardy v uliciach, na ktorých je jeho podobizeň, si hradí zo svojich peňazí. Vo Vysokých Tatrách sa začína jarné sčítanie populácie kamzíka vrcholského tatranského. Ak budú priaznivé podmienky, zamestnanci správy Tatranského národného parku, strážcovia prírody a dobrovoľníci postupne vyrazia do terénu vo viacerých tatranských lokalitách. Sčítanie potrvá niekoľko dní a postupne sa zmapujú Vysoké, Západné aj Belianske Tatry, aby bol získaný čo najpresnejší obraz o stave kamzičej populácie. Pozorovatelia zaznamenávajú aj vek, pohlavie a najmä počet tohtoročných mláďat. Koaličný Hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Cieľom legislatívneho návrhu, ktorý strana predkladá do medzirezortného pripomienkového konania, má byť najmä ochrana detí a mladistvých v online priestore. Minister školstva Tomáš Drucker priblížil, že podľa návrhu by deti do 16 rokov nemohli mať vytvorené účty na veľkých digitálnych platformách. Netýka sa platformiem určených na komunikáciu. Prejdeme na šport. Zápasy futbalových majstrovstiev sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku doposiaľ navštívilo už 1 000 000 fanúšikov. Sú to zatiaľ najinkluzívnejšie majstrovstvá sveta v histórii. Na šampionáte zatiaľ odohrali 16 z celkového počtu 104 zápasov.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied zanikne. Rozhodol o tom jej snem. Krok je súčasťou reorganizácie pracovísk akadémie, ktorú realizuje na základe uznesenia vlády z roku 2024. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila salmonelu v salašských výrobkoch z nelegálnej prevádzky na Liptove. Viacerí konzumenti zakúpených výrobkov skončili v nemocnici. Výskyt črevných ochorení bol potvrdený u 7 ľudí. Súd bude mať ponovom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavedie aj pri neprítomnosti žalobcu. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš po majstrovstvách Európy v Portugalsku povedal, že bronzová medaila v K1 na 5000 metrov ho veľmi teší. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

Postprimátora Košíc chce vo voľbách obhájiť Jaroslav Polaček. Nová výstava v Skanzene predstavuje životy troch bačov z Liptova. Toto sú správy Sky Rádia Zenco Juháziovou. Polícia v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Trestné stíhanie vedie krajský vyšetrovateľ odboru Prešovskej kriminálnej polície. Postprimátora Košíc bude v jesenných komunálnych voľbách obhajovať Jaroslav Polaček, ktorý stojí na čele mesta druhé funkčné obdobie. Podporu mu vyjadrila koalícia šiestich strán a hnutí KDH, SAS, Nova, Maďarská aliancia, strana Rómskej koalície a DSODS. Polaček vo vyhlásení zdôraznil, že výsledky a čestnosť rozhodujú. Kandidatúru na primátora Košíc už ohlásili súčasný starosta košickej mestskej časti sídlisko KVP Ladislav Lorinc za Košickú stranu a Martin Mudrák ako kandidát hnutia PS. Troch bačov z Liptova, ktorí celý svoj život venovali chovu oviec a starostlivosti o krajinu, predstavuje nová výstava etnologičky a emeritnej riaditeľky Liptovského múzea Ivety Zuskinovej vo vozárni Múzea Liptovskej dediny v Pribiline. Každý z bačov svojim životom a prácou zanechal jedinečnú stopu. Na výstave nájdu návštevníci ich výrobky, originálne odevy a artefakty ich bačovského stavu, ako opasky, kapsy, klobúky a valašky. Výstava vo vozárni Múzea Liptovskej dediny v Pribiline potrvá do 15. júla. Prejdeme na šport. Slovenská atletka Ema Zapletalová skončila štvrtá v behu na 400 metrov na mítingu Zlatá tretra v Ostrave. V novom národnom rekorde 50-59. Svoje vlanejšie vlastné maximum zo slovinského Mariboru vylepšila o 17 stotín.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
2: Reklama.

0: Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied zanikne. Rozhodol o tom jej snem. Krok je súčasťou reorganizácie pracovísk akadémie, ktorú realizuje na základe uznesenia vlády z roku 2024. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila salmonelu v salašských výrobkoch z nelegálnej prevádzky na Liptove. Viacerí konzumenti zakúpených výrobkov skončili v nemocnici. Výskyt črevných ochorení bol potvrdený u 7 ľudí. Súd bude mať ponovom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavedie aj pri neprítomnosti žalobcu. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš po majstrovstvách Európy v Portugalsku povedal, že bronzová medaila v K1 na 5000 metrov ho veľmi teší. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio.

Hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo Vysokých Tatrách sa začína jarné sčítanie kamzíkov. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Košický mestský poslanec za kandidát na primátora Ladislav Lorinc obvinuje súčasného primátora Jaroslava Polačeka, že na svoje zviditeľnenie pred komunálnymi voľbami využíva billboardy platené mestom. Polaček, ktorý včera ohlásil zámer obhajovať svoju funkciu v jesenných voľbách, to odmieta s tým, že billboardy v uliciach, na ktorých je jeho podobizeň, si hradí zo svojich peňazí. Vo Vysokých Tatrách sa začína jarné sčítanie populácie kamzíka vrcholského tatranského. Ak budú priaznivé podmienky, zamestnanci správy Tatranského národného parku, strážcovia prírody a dobrovoľníci postupne vyrazia do terénu vo viacerých tatranských lokalitách. Sčítanie potrvá niekoľko dní a postupne sa zmapujú Vysoké, Západné aj Belianske Tatry, aby bol získaný čo najpresnejší obraz o stave kamzičej populácie. Pozorovatelia zaznamenávajú aj vek, pohlavie a najmä počet tohtoročných mláďat. Koaličný Hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Cieľom legislatívneho návrhu, ktorý strana predkladá do medzirezortného pripomienkového konania, má byť najmä ochrana detí a mladistvých v online priestore. Minister školstva Tomáš Drucker priblížil, že podľa návrhu by deti do 16 rokov nemohli mať vytvorené účty na veľkých digitálnych platformách. Netýka sa platformiem určených na komunikáciu. Prejdeme na šport. Zápasy futbalových majstrovstiev sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku doposiaľ navštívilo už 1 000 000 fanúšikov. Sú to zatiaľ najinkluzívnejšie majstrovstvá sveta v histórii. Na šampionáte zatiaľ odohrali 16 z celkového počtu 104 zápasov.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
1: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
0: Reklama.

Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied zanikne. Rozhodol o tom jej snem. Krok je súčasťou reorganizácie pracovísk akadémie, ktorú realizuje na základe uznesenia vlády z roku 2024. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila salmonelu v salašských výrobkoch z nelegálnej prevádzky na Liptove. Viacerí konzumenti zakúpených výrobkov skončili v nemocnici. Výskyt črevných ochorení bol potvrdený u 7 ľudí. Súd bude mať ponovom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavedie aj pri neprítomnosti žalobcu. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš po majstrovstvách Európy v Portugalsku povedal, že bronzová medaila v K1 na 5000 metrov ho veľmi teší. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Ráno Božské. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.

Postprimátora Košíc chce vo voľbách obhájiť Jaroslav Polaček. Nová výstava v Skanzene predstavuje životy troch bačov z Liptova. Toto sú správy Sky Rádia s Encou Háziovou. Polícia v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Trestné stíhanie vedie krajský vyšetrovateľ odboru Prešovskej kriminálnej polície. Postprimátora Košíc bude v jesenných komunálnych voľbách obhajovať Jaroslav Polaček, ktorý stojí na čele mesta druhé funkčné obdobie. Podporu mu vyjadrila koalícia šiestich strán a hnutí KDH, SAS, Nova, Maďarská aliancia, strana Rómskej koalície a DSODS. Polaček vo vyhlásení zdôraznil, že výsledky a čestnosť rozhodujú. Kandidatúru na primátora Košíc už ohlásili súčasný starosta košickej mestskej časti sídlisko KVP Ladislav Lorinc za Košickú stranu a Martin Mudrák ako kandidát hnutia PS. Troch bačov z Liptova, ktorí celý svoj život venovali chovu oviec a starostlivosti o krajinu, predstavuje nová výstava etnologičky a emeritnej riaditeľky Liptovského múzea Ivety Zuskinovej vo vozárni Múzea Liptovskej dediny v Pribiline. Každý z bačov svojim životom a prácou zanechal jedinečnú stopu. Na výstave nájdu návštevníci ich výrobky, originálne odevy a artefakty ich bačovského stavu, ako opasky, kapsy, klobúky a valašky. Výstava vo vozárni Múzea Liptovskej dediny v Pribiline potrvá do 15. júla. Prejdeme na šport. Slovenská atletka Ema Zapletalová skončila štvrtá v behu na 400 metrov na mítingu Zlatá tretra v Ostrave. V novom národnom rekorde 50-59. Svoje vlanejšie vlastné maximum zo slovinského Mariboru vylepšila o 17 stotín.

Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied zanikne. Rozhodol o tom jej snem. Krok je súčasťou reorganizácie pracovísk akadémie, ktorú realizuje na základe uznesenia vlády z roku 2024. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila salmonelu v salašských výrobkoch z nelegálnej prevádzky na Liptove. Viacerí konzumenti zakúpených výrobkov skončili v nemocnici. Výskyt črevných ochorení bol potvrdený u 7 ľudí. Súd bude mať ponovom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavedie aj pri neprítomnosti žalobcu. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš po majstrovstvách Európy v Portugalsku povedal, že bronzová medaila v K1 na 5000 metrov ho veľmi teší. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

Hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo Vysokých Tatrách sa začína jarné sčítanie kamzíkov. Toto sú správy Sky Rádia s Zdenkou Juháziovou. Košický mestský poslanec za kandidát na primátora Ladislav Lorinc obvinuje súčasného primátora Jaroslava Poláčeka, že na svoje zviditeľnenie pred komunálnymi voľbami využíva billboardy platené mestom. Poláček, ktorý včera ohlásil zámer obhajovať svoju funkciu v jesenných voľbách, to odmieta s tým, že billboardy v uliciach, na ktorých je jeho podobizeň, si hradí zo svojich peňazí. Vo Vysokých Tatrách sa začína jarné sčítanie populácie kamzíka vrcholského tatranského. Ak budú priaznivé podmienky, zamestnanci správy Tatranského národného parku, strážcovia prírody a dobrovoľníci postupne vyrazia do terénu vo viacerých tatranských lokalitách. Sčítanie potrvá niekoľko dní a postupne sa zmapujú Vysoké, Západné aj Belianske Tatry, aby bol získaný čo najpresnejší obraz o stave kamzičej populácie. Pozorovatelia zaznamenávajú aj vek, pohlavie a najmä počet tohtoročných mláďat. Koaličný Hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Cieľom legislatívneho návrhu, ktorý strana predkladá do medzirezortného pripomienkového konania, má byť najmä ochrana detí a mladistvých v online priestore. Minister školstva Tomáš Drucker priblížil, že podľa návrhu by deti do 16 rokov nemohli mať vytvorené účty na veľkých digitálnych platformách. Netýka sa platformiem určených na komunikáciu. Prejdeme na šport. Zápasy futbalových majstrovstiev sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku doposiaľ navštívilo už 1 000 000 fanúšikov. Sú to zatiaľ najinkluzívnejšie majstrovstvá sveta v histórii. Na šampionáte zatiaľ odohrali 16 z celkového počtu 104 zápasov.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied zanikne. Rozhodol o tom jej snem. Krok je súčasťou reorganizácie pracovísk akadémie, ktorú realizuje na základe uznesenia vlády z roku 2024. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila salmonelu v salašských výrobkoch z nelegálnej prevádzky na Liptove. Viacerí konzumenti zakúpených výrobkov skončili v nemocnici. Výskyt črevných ochorení bol potvrdený u 7 ľudí. Súd bude mať ponovom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavedie aj pri neprítomnosti žalobcu. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš po majstrovstvách Európy v Portugalsku povedal, že bronzová medaila v K1 na 5000 metrov ho veľmi teší. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: V Sky Rádio hráme božsky.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Postprimátora Košíc chce vo voľbách obhájiť Jaroslav Polaček. Nová výstava v Skanzene predstavuje životy troch bačov z Liptova. Toto sú správy Sky Rádia s Zencou Háziovou. Polícia v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Trestné stíhanie vedie krajský vyšetrovateľ odboru Prešovskej kriminálnej polície. Postprimátora Košíc bude v jesenných komunálnych voľbách obhajovať Jaroslav Polaček, ktorý stojí na čele mesta druhé funkčné obdobie. Podporu mu vyjadrila koalícia šiestich strán a hnutí KDH, SAS, Nova, Maďarská aliancia, strana Rómskej koalície a DS, ODS. Polaček vo vyhlásení zdôraznil, že výsledky a čestnosť rozhodujú. Kandidatúru na primátora Košíc už ohlásili súčasný starosta košickej mestskej časti sídlisko KVP Ladislav Lorinc za Košickú stranu a Martin Mudrák ako kandidát hnutia PS. Troch bačov z Liptova, ktorí celý svoj život venovali chovu oviec a starostlivosti o krajinu, predstavuje nová výstava etnologičky a emeritnej riaditeľky Liptovského múzea Ivety Zuskinovej vo vozárni Múzea Liptovskej dediny v Pribiline. Každý z bačov svojim životom a prácou zanechal jedinečnú stopu. Na výstave nájdu návštevníci ich výrobky, originálne odevy a artefakty ich bačovského stavu, ako opasky, kapsy, klobúky a valašky. Výstava vo vozárni Múzea Liptovskej dediny v Pribiline potrvá do 15. júla. Prejdeme na šport. Slovenská atletka Ema Zapletalová skončila štvrtá v behu na 400 metrov na mítingu Zlatá tretra v Ostrave. V novom národnom rekorde 50-59. Svoje vlanejšie vlastné maximum zo slovinského Mariboru vylepšila o 17 stotín.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.